Бақытлык болуш болалмаслыгыңыз бүтүнлөй рухий халатыңызга баглык. Бурун бир адам болуп, у ак көңүл кишилерге кызгын жардам бердиган, жардам бериш аркылуу бақытнын хидин эс кылышын жакшы көрдүгөн киши экен. Бир күнү у адам бир дейканнын титтип болуп турганын көрүп, у дейкандын "Немеге бунча титтип болуп кеттиңиз?" деп сурапты. Дейкан "Үйдеги калам байы өлүп кетти. Унун менен ярайдымсам, этиз ишин кандайма кып боло алайман?" депти. Шунун менен у унунга бир кабыл кала хадия кыпты. Дейкан айты хошал бопту. У ак көңүл адам унун вужудунун бактынын хидин эс кыпты. Яны бир күнү у бир адамдын рой түшкүн алдыны көрүп, унундан "Немеге ройуңуз бунча түшкүлүшүп кетти?" деп сурапты. У адам "Алдамчылар пулумду алдап кетти. Жортко кайтыдыга жол каражатым калмады" депти. Шунун менен у унунга жол каражаты үчүн пул берипти. У адам шунда хошал бопту. Ак көңүл киши унун вужудунун бактынын хидин эс кыпты. Яны бир күнү у бир яш, келишкен, таланттуу һәм бай бир шаирны учуртып калды. Унун аялы чырайлык һәм мулайим болсумо, лекин шаир буныңдан анча разы эмес экен. Ак көңүл адам шаирдан "Сиз хошал көрүнмөйсүз го, сизге ярдәмем керекме?" деп сурапты. Шаир ак көңүл адамга "Менин һәм нәрсәм тал, фақат бирле нәрсәм кем, сиз маңа бере аламсыз?" деп сурапты. "Болуду. Сизге неме лазым болса бералайман" деп жооп берипти ак көңүл адам. Шаир ак көңүл адамга тикилип туруп, "Маң керге бахыт" депти. Бу талап ак көңүл адамны кыйын ахвалга түшүрүп коюпту. У бирдем ойлонгандан кийин "Мен түшөндүм" депти да, аялыны ва мал дүйнөсүнүн һәммәсен элеп кетипти. Бир айдан кийин ак көңүл адам шаирнын үйүнө берип караса, шаирнын кийимлери жул-жул, ачлыктан жан талашып аткан экен. Шунун менен ыйлык киши унун баарлык нерсесин кайтырып берип кетип калды. Ярым айдан кийин ак көңүл адам яны шаирни көргүлө кепти. Бу кетим шаир аялыны кучаклап туруп, унуга токтомой рахмат айтыпты. Чүнки у бахтнын эмелигин хакыйкы түшүнүптү.